0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla.